0: miljoner, hundratusentals.
1: Oj.
0: En i varje land.
1: Okej. Kan de prata med varandra?
0: Nej. Han kan flyga bara.
2: Folk säger, ja, han vakar.
0: Han får en bild.
3: Det finns inget efterbefäl. Jag tror mest att man ligger kvar på sin gravplats där.